A ku ojumo mo ni gbogbo bi ti afefe ikode nfe de laaro toni o ojumo re ni o ojumo re ni